0: actividades motóricas vayan decaindo, e bueno, e é unha das formas de que tamén a sociedade e as propias institucións conozcan as súas necesidades.
1: Porque personalmente, que lle aporta este feito de participar? Dicen que o importante neste caso é participar, pero bueno, todos le vamos por dentro, que si podemos quedar nos primeiros postos ou ser o primeiro, mellor, non?
0: Sí, bueno, nos, ese é o que dicimos nos, as familias, porque somos un movimento asociativo de familias. A nós non nos importa que sean primeiros ou que sean últimos. A eles sí. Eles que lle crea? Pois lle crea unha autoestima, lle crea unha ansia de superación a eles mesmos, lle crea unha convivencia entre os deportistas con e sin discapacidad. E tamén o que facemos é manter esa actividade física, ese ritmo de actividade, para que as súas actitudes motóricas non decaigan, porque son persoas que tenden a ter sedentarismo, e con este motivo e co motivo da medalla que se lle entrega e todo o demais, porque facemos estimulalos para que eles mesmos se superen. O maior triunfo que se pode que poden ter é a superación a eles mesmos. E tamén que a sociedade vexa que teñen capacidades.
1: Sí.
0: Porque a veces poñemos a limitación por o que non poden facer, pero si sí poden facer moitas cousas se hai apoios, se o medio se adapta ás súas necesidades. Tamén son capaces de poder participar como calquera de nós.
1: O sea, personas que tamén despois terán durante o resto do dos días, pois, pues, algunha actividade. Donde suelen estar ou traballar? En calquera, bueno, pues, lugar?
0: Sí, son personas que normalmente están nas, bueno, nas 42 asociacións de Fadenga Plena Inclusión, que están ou ben integradas en centros especiales de empleo ou centros ocupacionales, e tamén moitos en residencias de 365 días. Hai que pensar que a maior parte das persoas que temos na residencia son huérfanas ou son personas xa tuteladas por a Fundación Tutelar da Xunta.
1: Xa. É que suelen ser os mismos os que participan en distintas marchas ciclistas, as que van facendo durante todo o ano, señor Fernández?
0: No, hai algúns que sí, pero hai outras asociacións non.
1: Ajá, vale.
0: Por exemplo, en Vila García, pois hai asociacións que non participaron ninguna, van participar en Vila García. En Vila García van a estar 93 personas participando, é a máis grande, a etapa con máis participación, pero non é porque haxa máis demandas, non, que é a orografía de Vila García a que permite que personas con máis limitacións podan participar, porque teñen, bueno, pois é máis plano, o chan é máis levadeiro.
1: Xa, e entón é máis fácil de levar. E díganos unha cousa, señor Fernández, decía que, bueno, vanos a acompañar además clubes ciclistas e todo isto, e cando eles despois entrenan ou van en bicicleta, van acompañantes, necesitan de compañía, poden ir eles solos, como entrenan, no, ou como andan en bicicleta todos os días?
0: En todo momento teñen que ir acompañados. Persoas, pode haber alguna persoa que pode ir sola, pero a maioría teñen que ir acompañados. En cada asociación, pois, hai os seus, teñen os seus especialistas, os seus técnicos de actividades de ocio e de integración, e son os que lle marcan o paso, os que dosifican os ritmos e todo máis. É moi difícil unha persoa con discapacidade intelectual poda, salvo que sea un nivel moi alto, o que nós lle damos por medai, pois está entre 33% ou 40% de discapacidade, poda participar sola, porque é moito menos en ciclismo, porque ciclismo é unha actividade de riesgo.
1: Xa. E máis, depende por os sitios tamén onde vayas e todas estas cousas, non?
0: Claro.
1: Bueno, pois, si nos poñemos no sitio deles, como calquer participante, aínda que é o próximo domingo, pero xa luns, entonces preparándose para, así pode ser, aínda que ir rematar xa é moi bo, pero si podemos chegar dos primeiros,
0: sí,
1: mellor,
0: sí,
1: mellor,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: aínda que hai, dice vostede, consideración para todos, non? Os participantes.
0: Sí, ¿no? sí, hai. E todos teban o seu premio, a súa medalla.
1: Sí.
0: A medalla é o premio ao esforzo, o premio á superación, e tamén despois pois teñen entre eles pois o premio a dúas prácticas que se votan entre eles, o que máis deportividade usou, que máis compañerismo e tal, pero bueno, non temos distintos instrumentos de motivación.

0: Ben, pois de esperanza imos a falar agora, que falta fai, a esperanza nestos tempos. E temos conosco a Toño Diz, Leo representante, ademais do ser o impulsor da carreira de Leo, que se vai a celebrar este mesmo domingo, 4 de outubro, en Meis. Hoxe finaliza, creo que non me equivoco, esta medianoite finaliza o prazo para inscripción para esa mesma carreira. Toño Diz, que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A medianoite, verdade?
1: Sí, hoxe ás 23:59 pechamos as inscripcións e, bueno, estamos bastante contentos. Bueno, a resposta outra vez volve a ser grande e...
0: Que maravilla.
1: Bueno, quedan... Estamos nos 2.200 inscritos agora mesmo. E, bueno, sei que estes días haberá xente ainda que queira inscribirse. Sempre deixamos algúns dorsais para o sábado, para los super rezagados. E, bueno, pues trataremos de, dentro de que ao final isto supón, a nivel logístico, coordinar toda a xente, que todas as probas vayan en hora, pois limitar a capacidade, porque a praza dá para o que dá.
0: Claro, pero vamos a ver, ata medianoite entón ainda podemos facelo. Non agardemos a mañán ou a mércoles.
1: Ata medianoite, sí, pero en Andaina este ano limitamos a 1500 persoas.
0: Sí.
1: A ver, sendo é un evento solidario, e claro, cantas máis persoas, mellor. Pero temos o reto de que hai unha Andaina, logo hai unha carreira de 5K e logo hai carreiras de nenos. Entonces, para cumplir co horario e que todo o mundo poida chegar, non? E ao final é unha prova inclusiva, non podemos andar apurando a xente, pois xa nos limitamos a 1500 persoas, e en Andaina estamos ahora mismo nas 1400, quedan como 100 plazas para Andaina.
0: Pero bueno, nesa carreira, máis de 2000 persoas, estamos ben, non? Situados.
1: Sí, bueno, estamos, bueno, por favor, en 2400, o reto era igualar ou pasar de 2000, así que, bueno, por esa parte estamos contentos. Ahora estamos un pouco máis pendentes do tempo,
0: claro,
1: que estamos aí... A ver como nos ven para a parte da carreira e a parte festiva, ¿no? Entonces, si nos ven a chuvia nos vai a fastidiar un pouco e tendríamos que darle unha volta a todo, pero bueno, o que respecta ao día de hoxe, as cousas van ben.
0: Bueno, pois pues, quixéramos que hoxe Toño Diz estivese na ventana de Pontevedra, se asomase ao noso programa, porque non podemos agardar outro día. Hoxe a xente que nos este a escoitar e que queira participar o domingo ten que facelo, ten que inscribirse antes da medianoite. Pero hai que tamén ter en conta varias indicacións, non? Para os participantes. Imos con elas.
1: Ben, pois, vamos a intentar nas inscripcións, como fais a través da plataforma de Federación Galega de Atletismo, enviar información, sobre todo para que cheguen, estén cómodos, puedan aparcar e cando queiran marchar non ocasione problemas para sair. Entonces, todos os participantes da Andaina recomendamos que utilicen o parking que está enfrente a Dental Mosteiro para poder sair despois sin problemas, porque hai xente que ven a Andaina e logo pues, queren marchar, e se aparcan no centro do mosteiro ten que esperar a que rematen as probas. Entonces, vamos a mandar unha serie de recomendacións a través de un correo electrónico masivo, e bueno, que veñen con tempo. Vamos a través das redes sociais aportar información sobre parkings, duchas e demais, e a súa oferta gastronómica, horarios de actuacións, carreiras estos días. Así que invitaría que, bueno, que seguiran un pouco as redes sociais estos días para ter toda a información e vir a disfrutar do día.
0: Con estos datos, podemos superar a recadación do ano anterior?
1: Non me quero aventurar, porque ao final pois hai os gastos, pois uns anos son máis menos, non, en función de publicidade. Fixemos fai un mes o das xornadas, que foron 3 días de xornadas,
0: sí,
1: e bueno, e con unha serie de gastos. Non me gusta aventurarme hasta que este todo cerrado, e vai depender tamén do que se xenere ese propio día, non, porque ese día ao final, si ven un día bo, pois a xente pois quedarase a comer e a disfrutar hasta as 8 da tarde, que están programadas as actuacións. Entonces, non me quero aventurar. En canto a participación de empresas e patrocinios, estamos outra vez moi contentos, porque hai unha resposta increíble, e non me gustaría dar un dato por dar un titular, porque ata que teníamos a recadación, pois non quero saberlo, pero bueno, de momento, todo o que está na nosa man, creo que vai ben.
0: Pois, como dicíamos ao principio da conversa, esperanza, que iso é o que tamén nos fai falta. E investigación, tratamentos e terapias sobre enfermedades raras infantis. Para iso se fai a carreira de Leo, que este ano a recadación da edición será para a Asociación Galega de Etereoplasia, digo ben, non? Etereoplasia
1: ósea progresiva.
0: Ósea progresiva. Que,
1: provoca a osificación progresiva do corpo. Neste caso hai dúas nenas, dúas adolescentes xa, que viven en Portosín, e, bueno, están afectadas por esta enfermidade que é durísima. Hai unha investigación aberta no IDIS de Santiago. Van a estar o domingo tratando de correr a carreira. Cayetana está amputada das dúas pernas. Veñen asociacións como Iscamino, Yo Corro por Lúa, que llevan a axudar a poder participar na carreira, e, bueno, o queremos é que sea un día de arroupar as familias.
0: Que emocionante, xa se pon a pel de galiña solamente de escoitar a Toño Diz, o impulsor desta carreira. Pois Toño, aí estaremos o domingo, graciñas, medianoite, recorden, medianoite de hoxe finaliza o prazo para inscripción para este domingo 4 de octubre, aí nos veremos en Meis. Unha aperta enorme, señor Diz.
1: Moitísimas gracias por darnos difusión.
0: Grazas, boa tarde, ata logo.

Pois así pechamos a ventana de Pontevedra por hoxe. Volvemos mañán a partir das 7:20 a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Boa tarde.